سامعین، تو ایسو ناتیہ چکر بوزان تو فنکار ایس عبدالغفار ڈار کانی ہم ساتھی یمن نش بوزو تای کلام او عبدالعہد فرہاد تو وچ پیش کلام سمد میر فنکار چ غلام احمد صوفی تین ساتھی

سامن تو اسو کلامی پی این کال سائل بوزان تو یوس دگان دگانس پیش کران نسیم اختر تو راج بیگم ولی ومبوزو کلامی وابکار فنکار چھ غلام حسن صوفی